Kariha kunene, kariha fungula masu. Konsazana. Webrela ka vuma vuma na Master KG.